Bukatzearen hizkuntza ikasi nuen. Bukatzearen, bukatzearen, bukatzearen.